Enti apata ema se okodie tu a ema wani mre. Se abo akodie wotimi tu die nanso wono so wani mre. Se abo akodie wotimi tu die nanso wono so wani mre.